Ljudi moji, ako želite da uposlijete kontakt sam ovdje u studiju, onda nazovite 324-08-686 za vaše SMS poruke 0404-232-7742 i naravno možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4eb.org.au.

Ili moj nas opet subotom poslije podne uz još jedne epizode dobre narodne pjesme, nove i stare pjesme koje vi želite čuti na ovom programu. Glazbeni program koji emitira svake subote. Imam tu jedan oglas naših hrvatskih zajednica, čujem što se događa, koji dolazi sa Golkosta. A naravno sve će to biti popraćeno sa lijepe zvuke, narodne pjesme, želje i sve što vi želite i očekujete na ovaj program. Imate priliku zvati ovdje direktno u studiju, kako sam već rekao, ili još bolje poslije meni SMS poruku na pjesme koje vi želite čuti na ovom programu. Ovaj glazbeni program, nema tu nikakve politike ni teme. Ovaj program da se opustite, subotom poslije podne. Ljudi moji, ako imate neku posebnu želju, nazovite, recite. Ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji program.

I tako, ljudi moji, idemo po redu ovdje na Hrvatskom programu. Eto, to je bila želja da se čuje pjesma od Bilkića. Pa eto, idem dalje. Sada dobio sam poziv od gospođe koji pozdravlja sve dobre ljudi Kotor Varoša i pozdravlja sve slušatelje ovog programa. Hvala lijepo na poziv. Evo jedna lijepa pjesma za vas iz vašeg rodnog kraja.

E ljudi moji, još ostalo tako blizu 20 minuta kraja programa. Vrijeme je da čujete ovaj oglas koji sam najavio u početku programa. A to se radi u vezi slavlja Velike Gospe. Hrvatska zajednica Gold Coast priređuje slavlje Velike Gospe u nedjelju 16. kolovoza s početkom svete mise iz kapele Sveti Leopold Mandića u 10:30, onda iza toga će biti ručak u 10:30. Za vaše rezervacije nazovite Slavka na 0402-610625. Cijene su ovako: za odrasle $40, za umirovljenike $35, djeca $15. Uključena je, kako ovdje piše, buffet ručak, to je švedski stol. A bit će tu ukusna hrana i dobra glazba. Još jedan put nazovite Slavka na 0402-610625, to je 16. kolovoz, slavlju Velike Gospe.

E ljudi moji, ostalo još 3,5 minute kraja programa. Imam tu još jednu pjesmu koju sam pripremio. To je Želja za dečki koji su zvali. Iako je bila jedna izvorna pjesma, ja sam rekao na kraju nek bude još jedna za vas. To će biti zadnja pjesma za danas. Hvala svima na poruke, na pozive, na današnji program. Ja ću biti opet, ako Bog da, s vama u iduću subotu ćemo nastaviti. Ljudi moji, imajte ugodan vikend i do slušanja. Boga.

Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.